0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、ケンタッキーまた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとか、そういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！

0: 僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる入ってる。
0: あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。何これ、おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maté, allez,
2: par contre, explosion imminente.
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、わい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってと、え、車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
3: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
5: ライフがなくなるまでお化けを撃退しろ。コストをファーストボムに速くなっていくのでサクッとやられます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイ

レイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ガールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お
5: 疲れ様です。
4: はい、どうもどうも、
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: しない。ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。猫さん、
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
8: 楽しい。
9: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私に。

0: 作者サン。秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーギルトを味わっている。
1: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々としている。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショコもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
2: ココアと言うならば、ココアに、バーボン。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす!宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす!と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: はーい、
5: はーい、
4: はーい、
5: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
6: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日は
4: お
0: め
4: でとうございます。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
8: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
9: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ、ブースにて

ライフがなくなるまでお化けを撃退しろ。コストを倒すごとに速くなっていくので、サクッとやられます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.
6: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。

0: 今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、超弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなにみんなに説明をするん。プリエのおやつはあとな。プリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみーも食べていいから食べて遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

ールがなくなるまでお化け上げ期待しろ。コストを倒すごとに速くなっていくのでサクッとやられます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

なくなるまでお化けを撃退しろ。ボスを倒すごとに速くなっていくのでサクッとやられます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日20

21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるげニートのご紹介です。ゆるげニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるげニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

がなくなるまでお化けを撃退しろ。コストを倒すごとに速くなっていくのでサクッとやられます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローブライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾丸、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントアットマークカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ライフがなくなるまでお化けを撃退しろ。ボスを倒すごとに速くなっていくのでサクッとやられます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。

お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。

0: クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: ナイフがなくなるまでお化けを撃退しろ。コストをファーストボムに早くなっていくので、サクッとやられます。
2: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはお化けバスター。ナイフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず、移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現。

し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。

そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒。

0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。
2: こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
2: トヨキャンで、あとはよろしく。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: よー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: 行こうぜ、相棒。

がなくなるまでおばけを撃退しろ。ボスを倒すごとに速くなっていくので。サクッとやられます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

で戦うローグライクバトル、協力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド、カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ブレイバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエールっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースマートフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィーズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねー。バッドアップルネオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん、今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボウリング部交流会。ボウリングアリーナというボウリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には、最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど、実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ライブがなくなるまでお化けを撃退しろ。コストをファーストボムに強くなっていくので、サクッとやられます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

がなくなるまでおばけを撃退しろ。ボスを倒すごとに速くなっていくので。サクッとやられます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

にちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド、カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、超弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。ライフがなくなるまでお化けを撃退しろ。ボスを倒すごとに速くなっていくので、サクッとやられます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んで

度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE がある動画、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会、

定です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けたうわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわあ、教習車だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: え、入ってくる
1: 。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘイム、すでになんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。あっ、え、何これ、おお、何が起きてんのこれ、映画見てるみたい。
3: え、お産のラステロイド、
1: え、待って、あれ爆発するの、うん、まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまり、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってたんだけど、わい、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってた、車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD 24時間365日放送中。
3: ライフがなくなるまでお化けを撃退しろ。オスをファーストボムに手薄なくていくので、サクッとやられます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず、移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、お疲れ様
4: です。どうもどうも、
3: お疲れ様です。
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀に、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
9: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
12: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
7: 楽しい。
10: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
7: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
13: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
7: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
13: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
7: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
13: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
7: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい、
10: はーい、
4: は
10: ー
4: い、
10: はい、
7: じゃあいきますよ。せーの、
12: いただきます。
7: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
13: トカゲの出汁うんべー
7: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラクラクラ
12: クラクラクラクラクラクラクラクラ
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
14: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月はこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M35 月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

がなくなるまでお化けを撃退しろ。コストを倒すごとに速くなっていくので、サクッとやられます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商社。

0: 彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連
3: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド、カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエのおやつはあとな。クプリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

ームがなくなるまでお化けを撃退しろ。ボスを倒すごとに速くなっていくのでサクッとやられます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

がなくなるまでお化けを撃退しろ。コストをファーストボムに速くなっていくので、サクッとやられます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず、移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ

0: 協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
1: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: 合って戦うボードゲーム、ガンナガン公式ワールドです。PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も、試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会は、ユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からは、ガンナガン初心者体験教室。21時からは、勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている、初心者歓迎ゲームワールド集会、ゆるげニートのご紹介です。ゆるげニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるげニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますのでそれに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

がなくなるまでお化けを撃退しろ。コストを倒すごとに速くなっていくので、サクッとやられます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず、移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローブライクバトル、強力だが自滅もあるシステムによっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾、クラッカー弾に3

断などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びしてVRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

で、サクッとやられます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: がなくなるまでおまけを撃退しろ。コストを倒すごとに速くなっていくので、サクッとやられます。どうも、バッ

シャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。

0: 興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

ンがなくなるまでお化けを撃退しろ。ボスを倒すごとに速くなっていくので、サクッとやられます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

で戦うローブライクバトル、協力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローブライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、超弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエールっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよー。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねー。バッドアップルネオンドロップだよ
0: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん、今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には、最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリー

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ライブがなくなるまでお化けを撃退しろ。コストをファーストボムに強くなっていくので、サクッとやられます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず、移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

がなくなるまでお化けを撃退しろ。コストを倒すごとに速くなっていくので、サクッとやられます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず、移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

んにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

で戦うローグライクバトル、協力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド、カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。ライフがなくなるまでお化けを撃退しろ。コストを倒すごとに速くなっていくので、サクッとやられます。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。

0: した運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！すごいすごい！あれちょ、待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、ど、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
1: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maintenant, allez, parce que
1: j'en ai non.
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーって、と、え、車、車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけよ。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメあれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
4: ライフがなくなるまでお化けを撃退しろ。コストを倒すごとに速くなっていくので。サクッとやられます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。 お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので、反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、トニーさんはここ。
4: あ、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッてし
1: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、メグロさん、かぶっちゃって。
8: はい。

0: 猫さん、猫さん、
1: あ、はい、いいですか、
2: どうぞどうぞ、
1: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう、
2: はい、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
3: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 楽しい、
1: ありがとうございます。
0: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、おいしいね、とつぶやく。隣にいる副司祭の兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾーフィルトを味わっている。
5: 自分が、訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
0: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、と、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン!そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいな、と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
5: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーす、と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
5: ココアというならば、ココアに、バーバー、
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす!宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす、と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
2: はーい、
1: はーい、
2: はーい、
1: はーい、
0: じゃあいきますよ、せーの、
4: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しい、と宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもう、と宮蔵は再びウィンクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ーバクバ
1: クさん、お
6: ー、昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

ームがなくなるまでお化けを撃退しろ。コストを倒すごとに速くなっていくので。サクッとやられます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。

0: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
4: カード効果で戦うローブライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローブライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると、他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し、最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。クリエのおやつはあとな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。みーも食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

ームがなくなるまでお化け上げ期待しろ。ボスを倒すごとに速くなっていくので、サクッとやられます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が

と増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り、3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

がなくなるまでお化けを撃退しろ。ボスを倒すごとに強くなっていくので、サクッとやられます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはお化けバスター。ライフがなくなるまでひたすらお化けを撃退してスコアを稼ぐ PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとお化けが中央の時計に向かって進んできます。銃で撃退しましょう。銃はトリガーを押しっぱなしで撃ち続けることが可能です。四方から来るので活用しましょう。またゲーム中は時計の周りから離れることができず、移動範囲が狭くなっているので注意です。お化けを一定数倒すとボスが出現し、倒すとお化けの速度が増していきます。時計を攻撃されるとライフが1減り3回減ると終了となります。後半はかなりの速度になるので反射神経が重要となりますので、ライフが全損するまで速度が増してくるお化けをひたすら撃退してスコアを稼いでいきましょう。最大4人プレイ、プレイ時間は2分から5分、スコアはランキングに登録が可能となっているので、ソロやフレンドと協力しながら訪れたプレイヤーとスコアを競うことができるようになっています。簡易的ながら銃のカラーリングを変えてお好みでプレイもできたりするので、銃でひたすらお化けを撃退する PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなで

ームに切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのこと、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ください。
1: ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
3: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もあるシステムによっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: ムに切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのこと、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: に切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのこと、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降るちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのことを、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バトル協力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド、カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどね。バッタアップルネオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから

0: ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: ねえねえさん、レモンと。
2: ベリーと。
3: アイスと。
4: メリーと。
0: バディに。
1: の、会いに来てね。
5: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
0: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ランダムに切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのこと、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。

0: 地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外

0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい早くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

ームに切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのこと、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種縮によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。Vトレ。Vトレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは、

自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのこと、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: で元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るのでみんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわあ、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付ける状態一体どうなのか、すごい気、ああ、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あはまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。コネコのルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまり、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。止めてて、うわい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってたっけ。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、注力でながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだベッコベコなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでも

0: ウィズビットでも。ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
0: ランダムに切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのこと、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: さんここでやりましょうか。
1: はい、今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
1: はい、猫さん。
3: あ、はい、いいですか。
1: どうぞどうぞ。
3: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
1: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
4: こちらこそありがとうございました。
5: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 楽しい。
3: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
6: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはボルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は嬉々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
6: ココアというならばココアにバーバー
2: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい、
3: はーい、
4: は
3: ー
4: い、
3: はーい、はーい。
2: じゃあ行きますよ、せーの、
5: いただきまーす。
2: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を

0: の一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット

0: に切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのこと、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全

0: 僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
1: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
2: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
3: それなら普通の会社か
2: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
4: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
5: OK, let's go.
4: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
6: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると、他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し、最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: りこ喫茶プレイはよりこと乗り好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ソプリエの本日はアートな、ソプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックして

0: ームに切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのこと、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ームに切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのこと、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難

0: 分かってはいるんだけど、心の潤いには変えがたいじゃん。皆様おはすのー、あわいそのでーす。
1: おはすのー、がっさんです。したいもん、
0: したいもん
1: 夜更かし、
0: 夜更かしし
1: たいもんな。
0: うん、 VR チャットの夜ってね、めっちゃおもろいねめっちゃおもろい、
1: ほんとに、うん、それは
0: 嘘の関西弁で怒られてもいいというぐらい面白い
1: あーねー、私もちょっと8月から、うん、あの7時には起きないといけないから、うんうんうん、まあ、最低でも夜中の1時には寝ないとっていう、
0: うんうんうん、ね、
1: あの、ね、寝るって言っても、うん、その布団に入るとかじゃなくて、布団に入るとかじゃなくても、うんうん、その時点でもう完全に目を閉じて、うんうん、すや入眠をしてないといけないんだけど、うん、無理
0: 無理
1: 無理
0: 無理です、
1: 無理です。
0: 大人にも、うん、わがままはある。
1: 無理です。
0: 無理です。
1: お気をつけください。はい、
0: じゃあ、カス二人のラジオ、そのラジオが今週も始まりました。メインパーソナリティの私は、はい、アワイソのと、VTuber の画像さんの二人でお送りしております。アワイソのミッドナイトラジオ、略してそのラジでございます。VR チャット上から毎週日曜日22時頃からお送りしております。地獄の素人、ボイちゃんおじさんラジオということで、ここ二人、ボイちゃんおじさんにやらせていただいておりますので、なんとぞご了承ください。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、本日もお送りしておりますのは、たわわレコードということで、うん、バーチャル上で活動している様々なアーティストの楽曲がいつでも買える、聴ける、見れるお店となっておるんですけれども、そちらの1階、うん、はい、そのラジスタジオからお送りをしております。
0: おります。フライさんからね、寝ろって、二文字で。
1: もう寝なさーいとね、よく言われます。
0: はい、わがっとね、そういうことは。だあの、邪道の道を歩む者に正論パンチをしないで。わかってるの？
1: はい。というわけでね、もう明日月曜日ということで、テンション上がらない方もたくさんいらっしゃると思います。はい。
0: あの、月曜日。
1: V 茶会の。うん。V 茶会のサザエさんと呼ばれております。本当でしょうか、はい、素晴らしいでございますけども、はい、
0: お願いします
1: はい、皆様、このお二人ですね、あのそのラジということで、うん、ボイちゃんおじさんでございます。あのボイちゃんかけて、はい、あのラジオをやっている、まあ、要するに声の活動をね、
0: はい、うん、やっているんですけど、声の活動ですよね。そういえばね、なんか全然そんな大層な肩書きは荷が重いんですけど、肩が、
1: はい、ね、なんか声の活動をやっていることになっている、うん、
0: ことになっている
1: わけですけども、
0: はい、
1: 今日のゲストはなんとですね、声のお仕事をしていらっしゃる方、
0: 仕事をしている本物の、
1: 過去にもございましたね、うん、あの、はい、ラジオの仕事をしている方をお呼びしたことがありましたが、
0: そうなの、
1: はい、
0: 恐れ多いですよ、今日はですね、うん、
1: はい、声のお仕事をしていらっしゃる方をゲストにお呼びいたしまして、はい、なんと、
0: ねね、
1: ノーギャラで喋らす、
0: ノーギャラで喋らす失礼なラジオですよ、うちはパーソナリティねえねえしよう
1: 、はい、というわけで、うん、1時間ね、楽しんでいきたいと思います。早速ですが、は
0: い、早速もう呼ぼうと思いますので、来たくてしょうがないんだ、私もみんなもそうだよな、はい、ということで早速ゲストの方をお呼びしたいと思います。ゲストの方どうぞ
1: どうぞ。
2: こんばんは、
1: こんばんは、
0: こんばんは、
2: こんばんは おはその
0: おはその
1: ありがとうございます
2: おはその
0: これこれありがとうございますこれ単価8000円ぐらいのおはその
2: やめてくださいどうもノーギャラの人です
1: ありがとうございます
2: いえこちらこそありがとうございます本当にありがとうございます
1: はいじゃあ早速ですがちょっと自己紹介のほどよろしくお願いいたします。
2: はい、今日打ち合わせを8時半と勘違いしてだいぶ、準備しておりました、普段声優をやっております足立優也と申します。よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いいたします。足立優也さんです。
2: 8時半だと思ってました
0: すいません
2: 普通に構えてたんですけどね、うん、そしたらあのパーソナリティの方がですね、うん、エルデンリングを始めるという、あれって思ったえラジオ前にもう始まるあ1時間ずれてる危ねーってなりました、はい、
0: よかった私がずれてたらもう345回目のありえない高校かだったかもね。
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: ということで、早速ではございますが、お便りを。
0: うん。はい、お便りいただいておりますので、紹介させていただきたいと思います。はい、まずは名物、そのラジリスナーの炎の申し子ちゃんからありがとう。
2: ありがとうございます。
1: ありがとう。
0: ゆうやお兄ちゃんの好きなおやつは何といただきました。ありがとうございます。
1: はい、ちょっとね、ちびっこリスナーさんがいらっしゃるんで、
2: ああそういうことですね。
0: そうなんです。7年ほどちびっこリスナーやってもらって、
2: おやつ。
1: ゲストの方に必ずね、おやつをね、お伺いするんです
0: けど。そうなんです。おやつとか食べられますか？
2: いや、僕普段一切食べないんですよ。これいやー。なんでなのか分かんないんですけど、うんうん、昔からその1日3食ちゃんと食べるっていうことを徹底していて、あまりお菓子に縁がなくてですね、食べなかった。あの小さい頃ものすごくデブだったんですよ。本当にあのちびデブと呼ばれるやつで、身長低くてプーちゃんだったんですけど、多分それが嫌でもちょっとあるんですかね。なんか食べなく
1: なりましたね。なるほどな。
2: はい。
1: そう。身につまされますね。
0: つまされますね。
1: 私今日ラジオ始まる前、うん、あの亀田製菓の技のこだわりバリバリ食いながら動画見てたら。
2: いやでも、まあ、食べたくなる時は正直ありますよ。
0: うん。
2: ありますけど、ね、うん、なんかもういっぱいご飯食べた方がと思って、なんかそっちにお金かけちゃいますね。
0: ああ、でもそっちの方がいいらしいですもんね。
1: ご飯の比重をね、うんうん、こうたっぷりとってみたいな。
0: うんうん、偉い。ちょっと見習います、うんね。私も健康診断先週行ってきたんですけど。
2: おお、そうですか。うん、
0: 脂肪肝。
2: あら。あらら。これはまずいですね。
1: 脂肪肝か。
0: 食事と運動ですね、これは。
2: はい、やばい、大
0: 食事と運動っすね、これは。
2: いやでも朝軽く動くだけで、うん、結構一日のその消費カロリーみたいな、うん、だいぶ上がるらしいです。
0: はいはいはい。なんかいろいろ今
2: ラジオ体操とかね。
0: ね、アンチ脂肪肝情報を今仕入れている。仕入れては実践をしている。最中なので
2: 難しいですね。
0: うん、私もおやつ大好きなんだけど、ね、なかなか食べれない1年ですね脂肪肝
2: 大変ですね
1: しみじみと
0: しみじみ、うん、一生一言でいいトピックですからね、こんなもん。
1: はい、
2: 分かってあげられますよ。私もともと太ってたんで分かってあげられます
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、では次のお便り、次のお便りも常連さんいただきます。はい、どうもさん、いつもありがとうございます。
0: ありがとう
2: ございます。
1: はい、こんばんどうもです。はじめまして、足立優也さん。小さい頃一度は憧れる声優さんという職業になってみて、ここだけは思ってたと違うということはありましたか？なかったら思ったより美味しかった料理を教えてくださいということで、はい、
2: ありがとうございます。思ってたと違う、
1: うん、声優という職業。
2: これは、よく勘違いされがち、僕は思ってた通りなんですけど、声優さん、まあ、売れてる人は別格だとは思うんですけど、
0: うん、はい、
2: 声優さんのほとんどは貧乏人だと僕は思ってますね。
0: おへえ。
2: お金を稼げる職業で入ってくる人は相当あれかなと思ってます。夢を持ってきてる。
1: そうですね。そうですね。今ってその声優さんっていう職業自体かなりマルチタスクが求められるという

0: まあそうですね、
1: マルチタレントが必要なところはあり、
0: うん、歌って踊れてお話できて、で声も良くてみたいなのを求められる時代になっちゃいましたからね。なんか昔時代みたいにいい声で喋ってるだけではダメだという時代になっちゃったので、なかなか複雑ですけども、
1: ね、なかなかね、ベテランさんも長いですし、長寿の方が多いので、
0: 長いですね、皆さんも元気なんで、ね、負けてられませんね。
1: そうですね、
2: 全員が全員に替えが利かない世界なのがなんか、
0: あ、まあそうですね、
2: すごい、いいところでもありという感じなのかな、業界を全く知らないからあれなんですけど。
0: でもやっぱりこう皆さん、丁寧ですね、一義な方が多い、圧倒的に。あの声優さんでまだうわこの人ちょっと悪い人なのかなっていう人に出会ったことがなくてですね、まあ、僕が運がいいだけなのか分かりませんけども、本当みんなさん真面目というか、なんか純粋にやっぱ演技が好きな人たちなんだなっていうのは感じますね。
2: なるほど。
0: 言いたいこととしては、あの、あまり夢を持ってこない方がいいよという。
1: それはね、まあね、あのどの職業においてもそうかもしれませんが、
2: そうかもしれませんけど、
0: 本当その通りでございます、
2: ね、とりわけ輝いて見えますからね、そのエンターテインメントというか、
1: こういうエンターテインメント業
0: で、そうですね、確かに、
1: 一番矢面に立つ、ね、職業ではございますから、
0: まあ、そうですね、
1: はい、そう
0: そのような感じでございます、ね、
1: まあ、ちょっとね、あのお職業関連のお話をしますと、あの、はい、声優ね、まあ、現場でいろんな方とあのお会いすることあると思うんですけど、
0: はい、
1: なんか、まあ、言える範囲でいいんですけど、なんかこう現場であの、はい、まあ、すれ違ったりとかコミュニケーションを取ったりして、あ、この人すごいなとか面白いなとか思った方とか、なんかこう出来事とかエピソードとかってありますか？
0: とですね、あのとある、まあ、ちょっと作品はちょっと出せないんですけど、
1: はいはい、
0: とある現場の収録に行った時にですね、
1: はい、
0: あの結構人がいっぱい出る作品で、
1: はいはいはい、
0: あのスタジオ自体が結構狭かったんですよ、
1: うん、
0: で、あのちょっとスタジオの前にいると混んじゃうんで、一旦控室の方にあの行ってくださいみたいな感じで案内さし、あのしてもらって、はい、控室行ったら、あの杉田智和さんがいらっしゃって、
1: はいはいはいはい、
0: そうそうそう、で、うんうん、あのゲーマーだと僕もずっと思ってて、
1: うんうん、
0: で控室に行ったらですね、普通にゲームやってて、
1: はい、
0: この人変わらない人なんだなと思って、なんか嬉しくなりましたね、
2: うんうん、
0: 僕も世代的にその鈴宮春日とかあそこら辺をよく見ていた世代なん
1: ですね、
0: なんかあーいいなって思いました、なんかズレが生じてないのが
1: キャラじゃなくて素なんだみたいな、
0: 素なんだっていういや僕結構ズレる側なので、
1: うん、
0: なんか素晴らしいなと思って、僕結構裏で今日暗いので、
2: はいはいはいはい、
0: とんでもなくネクラなんで僕は、
2: へー、
0: はい、喋らないです、
2: へー、なんか全然そんな風にはやっぱり見えないですね、すごい、やっぱ
0: いやでもお話は好きですよ、
2: うん、
0: お話は好きですお話は好き、大好きです、
1: はい、
0: それはびっくりしましたね。なんかその通りで良かったっていう話です。
1: 良かったな。
0: 良かった。もう嬉しかったです。とっても。
1: はい。ありがとうございます。
0: いえいえ、ごちゃごちゃ
1: ございます。はい、で結構貴重なお話だったかもしれないですね。
0: うん、
1: は
0: い。
1: はい。では、次のお便り、そのちゃん、よろしいですか。
2: はい。一旦最後のお便りになりますかね、こちら。ご紹介させていただきます。どこぞの馬のお姉さん、ありがとうございます。はじめまして。
1: ありがとうございます。
0: はい、
2: そのさん、ガソさん、ゲストの足立さん、こんばんは。こんばんは。私は足立さんの声が大好きです。足立さんは日本の声優界の宝だと思います。いや、世界の宝です。人類の資産と言っても過言ではありません。アニメ業界では何をしているのでしょうか。これからも応援しています。ところで足立さんはご自分を人類の資産だと思いますかといただきました
1: いやすごいな、熱狂的な方からのねちょっとお便りでございましたけども、
2: 熱量です、
0: これあの 僕が送ったやつなんですよ、はい、これ僕が送ったやつですね。いや
2: ご自分を人間の C さんだと。
0: いやですね、ちょっと弁明させてください、うん、今日、まあ、仕事用の隙間時間に、
2: うんうんうん、
0: そうだ今日ラジオだと思って、
2: はい、
0: いやお便り来るかな、いやでも全然 V チャ始めて間もないし、うんうん、声優としてもそんなに売れてるわけじゃないし、うーなんか1通ぐらい送らなきゃと思って自分で脳死して書いた文章ですね、うんうん、はい、何も考えずに書いた文章ですね。
1: ほら新人バンドさんとかが、はい、メジャーデビューした時にレコード焼いて自分の CD をこう一番手前に置くみたいなね、よくラジオのインタビューとか言うことあるんですけどあれですね、あれ、
2: あれ、
0: いやまさに今読まれてですね、非常に恥ずかしくてですね、作詞作に溺れるという、まさに自分でやって自分で恥ずかしめを受けるっていう、まだこんな予定ではなかったんですよね。じゃあ思いつきで書いたのがまずかったですね。よくなかったかもしれない。すみません、熱狂的なファンはあまりいません僕に。
2: いや
1: い
2: や、お便りを送ってくれてはおりませんが、きっとサイレントマジョリティではあると思いますので。
0: そうですね、そうですね、うんうん、そうですね、
2: うんうん、
0: いやそう思いたい、そう思いたいですよ、う
2: ん、いやもちろんですよ、
0: これから、うん、これからですね、これから、
2: うんうんうん、
0: いやありがたいですね、フォローがちょっと刺さりますね。ありがとうございます、
2: ありがとうございました、
1: はい、
0: ありがとうございます。はい、影武者でした、
1: はい、影武者でした、
0: 影武者でした、
1: 影武者でした、
0: 自演をつということで、はい
1: はい、
2: はい、お便り以上なんでございますけれども、引き続きコメントの方でも質問文を募集しておりますし、お便りも放送中にも受け付けております。動画説明欄の方からどしどしとお送りください。 Google の投稿フォームがございます、どちらも読みますので、なんとぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。優しい人募集してます。
2: 優しい人、うん、
0: 募集してます。
2: 長さんのお便りを送ろう。
0: つらい。ぜひお願いします。
2: お願いします、
1: はい、というわけでですね、なら改めて足立裕也さん今回お呼びしてるんですけれども、
0: はい、
1: まあ、ご活動のお話ですね、はい、ちょっとね、お話をお伺いをちょっとしようかなと思っておりますけれども、
0: はい、
1: 声優さん、
0: はいはい、
1: でございます。声優さんでございまして、YouTube チャンネルがございます。
0: ありがとうございます。はい、
1: でなんとですね、なんかそれとは別になんかトークバラエティ的なことがある。
0: ああ、そうですね、ラジオやってますね。
2: はい
1: はい、
0: はい、うん、
1: こちらですね、ちょっと画像出しますけども、
0: ありがとうございます、
1: うん、
2: は
1: い、足立裕也の言わない雑記屋、
0: はい、こちらやってます、
1: うん、どういうあれなんですか。
0: もともとなんかこう雑談的なことを一回やってみたいなと思って手を出したんですけど、はい、うんうん、とあるちょっとリスナーの方からですね、はいはい、ちゃんとラジオやれよって言ってもらえたというか、ご指摘があったというか、
1: ご指摘があり、
0: じゃあちゃんとやるかってなって、まあ、企画して作ったものではあるんですけど、内容的には普段こうあんま人前でわざわざ言う必要ないようなくだらない話とか、あ、昔あの時こう言っとけばよかったなみたいな、その過去の後悔話みたいなのを、まあ、文書で送っていただいて、私が代わりに、まあ、まあ、供養と言いますか、お伝えするというか、うん、そういったような番組をやってます。
2: ほ
1: ー、なるほど、
2: いいな、そういうのみんな秘めてますもんね、はい、なんか、
0: いやそうなんですよね、何かしら
2: あの時みたいな後悔はね、みんなあると思うし、
0: いやそうなんですよ、
2: あえて言わない、
0: そういうのを、うんうん、そうあえて言わない言葉を言葉にしてもらおうかなと思って、で、うんうん、第1回にはすごい豪華な方に来ていただいて、あ、2回に豪華な方に来ていただいて、
2: はいはいはい、
0: スーパーマンいるじゃないですか、
1: はいはい、
2: スーパーマン、
0: スーパーマン、はい、うん、アメコミとかのスーパーマン、
2: はい、スーパーマン、
0: はい、うんうん、声優さんに来ていただいてですね、
1: あ、スーパーマンの、
0: はい、
2: まさ
0: に、まさにスーパーマンに出演していただいてですね、 恐れ多く、いや冗談ってわけじゃないんですけど、出てくれたりするかなと思ってお声掛けしたら、はい、いいよって2つ返事していただいて、
2: スーパーマンの人が
0: 心までスーパーマンと思って、うんうんうん、いや素敵でした。本当に普段話せないようなことを話させていただいて、
2: はい、
0: そんなことを喋ったりもしてます。
2: へえ、すごい、はい、いいですね。これもう見れちゃうんですか？
0: ああ、もう公開してます。Spotify とか YouTube とかいろいろ飛ばしてますんで見てください。
1: はい、ありがとうございます。
2: なるほど、ぜひぜひ、
1: ぜひぜひぜひ、
0: ありがとうございます。
1: はい、で、まあそんな感じで YouTube チャンネルとかのね、ポッドキャストとかいろいろされてらっしゃるんですけど、うん、VR チャットでも活動をしている、はい、
0: そうなんですよ。
2: わあ。
0: 活動してるって言っていいのかわからないですけど、遊んでます。
1: なるほど。
2: 嬉しい、とても嬉しい。
0: 本当はですよ、いや僕 VR チャット始めたのが、はい、1月1日なんですよ、
2: うん、
0: 今年の。
2: はいはいはい、
0: で実はですね、そもそもその VR をあんまり存じ上げてなくて、でとその1日だから自分になんかご褒美でゲームでも買おうと思って、はい、スイッチ2が再販というか、うん、店頭に並び出したぐらいの時期だったんですよ。
2: はいはいはいはいはい、
0: で、あ、よしこのタイミングだと思ってスイッチ2を買いに行ったんですよ、電気屋さんに。
1: はい、
0: そしたらですね、そこの店員さんがV茶のヘビーユーザーで、めちゃめちゃメタクエストを進めてきてくれたんですよ。いや、これめっちゃ面白いですよ、買った方がいいですよ、同じぐらいの値段ですしみたいな。
2: はいはいはいはい、
0: そんな熱量持ってこられるんだったらちょっと買わないのもなってなって、うん、購入したらですね、見事にちょっと沼ってしまいまして、
1: うん、なるほどな、
2: はい、へえ、すごい、はい、
0: 沼ってしまいました。
2: いやありがとう店員さん、
1: ありがとう店員さん、
2: 素敵な世界に素敵な人を呼んでくれて、本当にありがとう。
0: まだエンカウントできてないんですけどね、その電気屋さんとは。
1: ああそうなん
0: です
1: ね。
0: はい、まあ、いつかどっかで会うかもしれませんけども、
2: 会うかもしれないですね、はい、それは
1: ね、
2: うん、
0: まだエンカウントできてないですね。
2: そっかそっか、
0: はい、その方のおかげで V チャの世界に来ましたね。
2: そういうパターンもあるんですね。
0: いや僕も驚いてますよ、そんなつもり全くなかったんで。びっくりしますよそんな、
2: いやでも確かに一番最初始めた時って VR ちょっとこんなハマると思って始めてないよね。
1: ないですもん
2: ね。
0: お二人は どういう経緯で始めたんですか？普通になんか
1: 言いづらいな。
0: え、言いづらいな、これ触れちゃいけなかった、まずい。
2: 私は簡単だけども、
1: まあね、
0: 画像さん特殊なの？
1: ボイチェンかけたらなんかいい感じにボイチェンかかるなと思って、なんか可愛い体を作ったら可愛い体になったなと思って、これ使うとこないかなと思って、あるじゃんあるじゃんって、ここか
2: っていう、そう、なんか体ファーストなんですよ、すごい、
0: ね、なるほど、クリエイティブな方から来てるんですね。
2: そうそうそうなんですよね、
0: すごい。
2: 私は試合と一緒にスプラトゥーンでボイスチェンジャーかけて、にゃん怖い怖いっていう姫プレイをやって、友達身内に嫌われまくるっていうプレイをしてて、そうね、その仲の友達、ね、まあこいつなんですけど、
0: はい、あ、これなんですか、
1: 彼氏、明太子というやつがね、いるんです
2: けど、そうそうそう、この人に誘ってもその V ちゃんに誘ってもらって、
0: はい、
2: 俺たち女の子になろうぜと。
0: 切り口えぐいですね。
2: 私も超の敵だったので、これが俺っていうのを鏡の前でやって、あ、もう今日これで満足やなと思ってたら、もう思いのほかお話が面白くて、そのままどっぷりでしたね。
0: 面白いっすね。いや、うん、いいな、その入り方新鮮でいいですね。純粋に楽しみたくて来たみたいな感じで。
2: そうですね、そう、なんかボイちゃんはかけてきたんですよね、もともと作曲環境があったの で、
0: あ、そう
2: ですよ、ね、作曲仲間なんですよ、なんで両方ともたまたま持ってたからボイスチェンジャー。
0: なるほど、うん、
2: ボイちゃん遊びをしていたところの派生系で私も来ました。
0: いや今日俺もじゃあボイチェンかけてくれよかったな。
1: いいです、いいです、別に。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい。今、そのね、はい、ワークスプロフィールのところね、今、私確認させていただいて、
0: う
1: ん。
0: ありがとうございます。
1: ラジオもね、その、個人でやられてらっしゃるポッドキャストの他に、レインボータイム FM さん。
0: ああ、そうですね。過去に出させていただきました。
1: うんうん、はい。ノリノリフロンティアという番組に出演されてらっしゃ
0: る、
1: う
0: ん。はいはいはいはいはい、
1: はい。はい。レインボータウン FM とはね、ね、ちょっとね、縁があると言いますか、勝手に縁を作ってしまったと言いますか、レインボータウン FM さんにですね、そのまんまラジオというラジオ番組がありまして、
0: そこですね、
1: こことですね、ハッシュタグが被っているんです
0: よ。およよよよよ。やってしまいましたね。
1: そう、そのラジオね、立ち上げて、で、そのラジってハッシュタグをずっと使ってるんですけど、あまりにも地味すぎる番組なので、誰にも認知されずに、後から来たレインボータウン FM さんが、これ使ってないなっつって、そのラジオのハッシュタグを一緒に使ってるっていうね、今共同で使ってまいります。
0: なるほど。
2: 同じ船にいるんです。
0: なんだと
1: 勝手に。勝手に
0: 政権が狭すぎる。あ、そうだったんですね。
2: そうなんです。何の絵もないんですけどね、だから
1: 何の絵もないんです。
2: 何の絵もないし、お叱りいただければ変えますので、我々が、もちろん我々が解くので、ぜひ、
0: あっちから、あっちから、
1: 全然アルファベットのそのラジとかにするんで、全然、うん、
2: 本当に歴史的経緯で被っているだけですので、お困りの際はぜひご連絡いただけたらと思います。
1: ここまで、こちらまで、
2: こちらで
0: 仲良くしてください。仲良くして、同じラジオというものでぜひ仲良くしてください。
2: ぜひぜひお願いいたします。
0: うわ、狭いですね、世の中。
2: うん、はい、ということで、そろそろ半分ぐらいということで、
1: そうですね、
2: 一旦 CM 挟みまして、後半戦に行きたいなと思います。では、では CM に入ります。
3: 皆さんこんばんは、ジムのサクです。言葉系アーティストを応援する作品紹介ラジオ、ジムのサクのことのはラジオは、毎週火曜日22時から放送中です。YouTube チャンネルでは他にも楽しい番組をご用意しています。みんなの作品が読める本屋さん、ことのは堂では、集会イベントも開催中。詳しくは公式ホームページをご覧ください。あなたの言葉、ぜひ紹介させてください。
4: 今日も一日生き延びて偉い。こんにちは、今日も一日生き延びて偉い集会です。本集会は今日の頑張りを褒め合ったり、雑談などで自由に交流を楽しむ集会です。金曜日と土曜日の23時から、それ以外は22時から毎日開催しています。 VR チャット初心者の方もイベント発参加の方も大歓迎。さあ、あなたも今日も一日生き延びて偉いしませんか。
2: はい、というわけで CM 明けまして後半戦に入りました。引き続きゆうやさん、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、ということですね、早速なんですけど、お便りいただいております、はい、追加でいただきました。
1: 追加で、あらあら、
2: 本当にありがとうございます。ちょっと紹介させていただきます。とあるすさんへいさん、はい、ありがとうございます。大変知り合いに見てます。スザンエさん、ありがとうございます。通りすがりのものです。はい。はい、アンセントの時にお声を聞かせていただいたのですが、コンプも何もいらないぐらい良いお声だったのですが、普段の声の訓練や鍛錬方法ってどんなことされてますかといただきました。
1: 関係者や。
0: すごい。
1: 言うたら。
2: ねえ、
0: 神のような、神のような質問が来た。
2: PA じゃん、それは。
0: やってますね。
2: やってますね。ありがとうございます。ありがとうサビン。
0: ありがとうございます。本当にありがとうございます。
2: うん。優しい声を、ね、トレーニングとか練習方法とかって結構 VR チャットは声を重視する方が多いので、割と気になりトピックだと思います。なんかありますか？
0: いやー、声は、あ、でもひたすら。うん、声トレっていうか本当に筋トレみたいな感じで、
2: はいはいはいはい、
0: 酷使しすぎるのは良くないんですけど、すり減っちゃうっていうか消耗品なので、喉は、
2: うんうん、
0: なんですけど、なんて言ったらいいんだろうな、何回か、いやこれ絶対正しくないんですけど、壊しに行くっていう過程が僕はプラスに走ってました。なんかなんて言ったらいいんだろう、
2: 壊しに行く、
1: はいはい、筋肉とかと一緒ですね。
0: そうそうですね、なんか

0: 無理くり鍛えるじゃないですけど、
1: はいはいはい、
0: 元々僕結構か細くて声高めの人間だったんですよ、うん、
2: へえ、
1: あー、はいはい、うん、
0: なんですけど、お酒と、まあ、叫びとやらで喉をだいぶ潰した記憶があってですね、
1: あ
0: のそれからだいぶ声は安定するというか、 なんか出やすくなった感じですね。
1: へえ、うん、そういうパターンもあるんだ。
0: はい、
1: なんか絶対 NG でそういうのは酒も飲むなみたいなありますけど、まあ、YouTube とか見るとね、割とあの誤調が強めの方はそういうことを言われてて、 あごめんねと思うことと結構あるんですけど
0: 本当ごめんねって
1: 本当ごめんね
0: いやでも人それぞれなのは一番あると思いますけどね。
2: あ、まあ確かにそうですね、う
0: ん、なんか人によってはウーロン茶全く飲まないって人もいたり、
2: はいはいはい、
0: あの油分が取れちゃうんで声がなんかガサガサしちゃうとか、あと必ず油物を食べるようにしてる人とか、
2: はいはいはい、
0: いろいろいらっしゃいますけど、意外とまあ人、僕の周りの人たちはあんまりそこまで気を使ってやってる人は見ないですね。
2: うんうんうん、そうなんだ。
0: むしろタバコを吸ってる人もいればみたいな感じで、ただやっぱそのちゃんとその本番というか収録日に調整してくるっていうところはさすがプロというか、その普段は雑に扱ってたとしてもちゃんとその前後で調整してくるっていうところがやっぱさすがだなとは思いますけど。
1: あ、なるほど、偉い、よく寝るんだろうな大事な日の前の日ってよく寝るんだろうな。
0: どうなんでしょうね、僕結構寝ないんですよね。寝れないのは正しいかもしれないですね。落ち着かない、
2: 寝れないは割とそのちゃんも寝れないから、ね、
1: そう眠れないんすよね。
0: あ、うん、なるほど。
1: いろんな方法で失神するんですけど、
0: 頭を使いすぎちゃって眠れない、
1: なんか暇な時間になっちゃうと頭が逆に回っちゃうから。
0: あ、
1: でなんか
0: 動こうとしちゃうんですね。
1: そう、先行きの不安さみたいな、なんか余計なトピックですごい不安になっちゃって
0: 不安症みたいなのが
1: 不安症みたいなになるから、
0: あ、
1: そうなんですよ。
2: おじさんはね、気を抜くと急に芥川龍之介みたいになっちゃうから、
1: なっちゃう
0: 考え込んじゃって
1: なっちゃう
2: 漠然とした不安が襲いかかってくるんで、
1: そう襲いかかってきちゃって。
0: え、画素さんはそっち系なんですか。
2: 私はあの入眠モードになると急に意識がなくなります。
0: 一番いいもん、スイッチ切れちゃうタイプだ、
1: ね、一番いい、アメリカ軍隊じゃんね。
2: 大抵アラームの1時間前ぐらいに目が覚める、
0: うん、
1: 人間社会に都合よ、うん、
0: 確かにかなり効率のいい、
1: 最高じゃん。
0: アラームすらも裏切っていくすごいっすね。
1: アラームに秒の方向で裏切ることがあるんですね。新しい。
2: いいな。昔だから以前はアラームマナーモードにしてて、アラームの音鳴らないんですよね。
0: え、意味なくないですか。
2: スマホの振動で目が覚めて。
0: あうーっていう音で目が覚める。え、そんな、いやもうサウンド作った人かわいそうじゃないですか一生懸命
1: iPhone だけでも結構入ってるよ。い
0: や、かなり入ってますよ、ね、気持ちよく目覚めるためだけの音楽、
2: う
0: ん、
2: そう、
0: 悲しいですね。
1: 音やっぱしんどいな
2: 音、
1: うん、
2: びっくりする。
0: あ、
1: まあ、びっくりする
0: あ
2: びっくりする
0: あ、でも分かりますね。
1: プルプルぐらいでいいんだ、
2: うんうん、
1: あれがちょうどいいんだ。
2: そう一回まあ、ゆったりした曲ならいいかなと思ってローファイポップのチャンネルにしてたね、
1: うん、
2: YouTube ミュージックとかでしてたら、
0: うん、
2: すごい変なアルバムがずっと流れるようになっちゃって
0: 変な曲が巡ってくる
2: キショって思いながら目覚めるようになっちゃったからやめた
0: ちょっと怖いですね、何流れるか分からないから。
1: 嫌ですね、それは、うん、
0: ですね、そのうちお経とか流れてくるかもしれないですからね。
2: ね、はい、でちょっとお便りの内容に戻ろうかと思うんですけど、アンセント、はい、アンセント、ね、これあの、うん、ちょっとね知らない単語が出てきたなって思われる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、ちょっとこれについて少しだけお話をいただけると。
0: いやあのですね、その電気屋さんに VR を紹介してもらって育成層、VR チャットの世界に来たか、ありがとうございます、来たからにはですね、はい、なんかこう一個ぐらい、いやちゃんとこう面白いもの、役者としてなんかやりたいなと思った時に、
2: うんうん、
0: いやでもなんか世の中にあるものをやるのはちょっとなってなって、2月ぐらいから脚本を始めて、であの一緒に出てくださる方を探したっていう感じですね。それが、先月の8月の15と22 に、はいはい、2回公演やりまして、
2: うんうんうん、
0: おかげさまであのフルインスタンス、そして X 配信では1800人ぐらいの、視聴者の方が、来てくださいまして、おかげさまで楽しませていただきました、
2: はい、
0: いや
2: こちらのね、はい、アンセント、まあどういうあれかと言いますと、あの朗読と歌と演奏を織り交ぜたなんかライブということだそうで、
0: まあ、リーディングライブと呼ばれるものですね。
2: はい、
0: はい、いや出演者が豪華でしたね。
2: あ、そうですね、
0: 豪華でしたね、はい、
2: こちらがですね、結構あの、うんうん、私たちの知っている人、まあそのラジリスナーなら割と知ってる人が、ね、
0: はい、ゆかりのある方々が、
2: ゆかりのある方がね、
0: はい、
1: ゆかりのある方が出て、
2: なるほど、
0: さっきのねお便り送ってくださったおしかり、
1: うん、匿名の方、
0: はい、
2: 匿名の方、
0: はい、そのラジの2桁ぐらいからゲスト出演してるアーティストさんしかり、
2: はい、
1: そうなんだ、すいません、
0: いえいえ、だいぶ、うんうん、温かく迎え、いやこれ、うんうん、あの今だから話せることではあると思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: なんで V チャ始めて数日のやつにこのメンバーが揃ったんだっていう、うんうん、今でもなんかちょっと信じがたいんですよね。いやなんか結構この世界の長いことやられてる方々が多くて、
1: うんうん、はい、
0: あの一緒に動いてくれてたスタッフの人がいるんですけど、
1: はい、
0: その一個が「え、皆さんなんでこのメンツ集められたんですか?」ってめっちゃ言ってくれて「いやこっちが聞きたいよ」っていう なんで集まったんだろうねっつって「いやだからみんな優しいね」っていう会話をこの前ちょっとしましたね。
2: はいはい、
0: こんなポットでの人間に手を差し伸べてくれるなんてと思って。
1: うん、へー、なるほど、
0: 素晴らしいメンバーに支えていただいけて、
1: うん、
0: はい、生歌生演奏生朗読ということでやらせてもらいました。
1: すごい
2: ですね、これは、うん、まあね、足立さんにもいろいろねお話をお伺いしたいんですけど、うん、あの、はい、そのうちね多分年内にあのあとモに来ていただくので、
1: そうだね。
0: しっ
2: かりね。
0: あとモにね。
1: ちょっと事情聴取しましょう
2: ね。ちょっとね事情聴取をねした方がいいですね。はい、
0: いやあとモに聞いといてくださいよ。なんで受けてくれたのか。俺が聞きたいですよ、こっちはもう。なんでっていう。
1: なるほど、
2: あのあれなんですよ、ね、モの人はなんかアバターがイケメンになってからなんかイケメンとして撮られるのがすごい上手になっていて、
0: いやあのジャケット写真見てくださった方はですね、いやかなり美女いいじゃんでしたよ
2: ね、
0: かなり良かったですよ、うん、もうポージングも完璧で、
1: ねえ、いやなんかそう、なんかポーズうまいよね最近のアモ。
0: それでコメントしづらいんですけど僕、
1: うん、
0: 最近なんですね。
1: そう、なんか最近かわかんないんだけど、ここ数年中ず、
2: 体のね、
1: うん、
2: 非常に、
1: うん、
2: なんかおしゃれな、
1: いやそうそうそう。トラッキング技術とかの進歩とともに我々もやってきてる。
0: いや、そうですね。
2: ですね。
1: そう、僕は本当にその見せ方のこだわりのあれで、いろいろ機材を通過してきてるアーティストさんでもあるので。
0: いや、すごいですよね。ま
1: あ、その辺の進化もあるんでしょうな、きっと。
2: 実際どうでした、あの、このアンセントの反響といいますか。
0: はい、あのですね、 ありました。で嬉しかったのが、あの業界関係者の方からから、あのお話来て、
2: はいはいはい、
0: 見てくれたんだと思って、なんかあの V チャー関係者の人バカかなと思ったんですけど、意外とあの音響さんとか監督さんとか見てくださった方がいてですね、いやなんか

0: なかなかね、V チャって閉じてるから。
1: いや、確かに。
0: ね。それがええとこでもあり。
1: ね、え、そうなんですよ。
0: なんですけど。いやー、すごい、そういう V チャやってない人に V チャで何してるか知ってもらうって。我々も全然できてないから。
2: ね
0: え。ねえ。
2: 椅子座ってくっちゃべっとるだけやから。
1: あ、じゃあ、じゃあ、お二人には、私のラジオに出てくださいよ。ノーギャラでよければ。
2: あ、全然、全然、いいんですか？
0: いや、全然、
1: ちょっとのんびり、のんびり喋りましょうよ。
2: はい、全然、
1: いや、お話ししたいですよ。
2: スーパーマンの次、これでいいんですか？
1: いや、違う。いや、あの、いろんな方にね、出ていただきたいんですよ。あの、はい、出たいって言ってくださってる方も何名かいらっしゃって、ね、
2: そうなんだ。
1: そうなんですよ。なんで、本当にあの、ジャンル問わず出ていただけたらなと思って、あの、やってるので、マジであの、境なくというか、ぜひお願いしたいぐらい。
0: いやー。
1: 出てください。
0: でも、まあ、我々としては、もちろん、
2: ど
0: ういうカメラなので、あの、どうぞよろしくお願いします。
1: いやいや、はい、
2: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: ありがとうございます。
0: はい。業務連絡のコーナーでした。
1: 確かに、業務連絡じゃない。ここでする話じゃなかったかもしれない。
0: いやいや、めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 逆にゲストアーカイブ、これ残りますからね。これ現地。
2: 残りますからね。
0: 世界に現地を取っています。
1: やばい。いや、俺から誘ってますから大丈夫ですよ。
2: ありがとうございます。
1: 大丈夫ですよ。
0: ありがとうございます。
1: はい。
2: はい。ね、このアンセントですね。
1: はい。
2: 前も、ちょっとね、話しましたけど、
1: はい、
2: 現地と、X の配信機能を使って、Twitter の配信機能を使って流されているということで、
1: はい、
2: アーカイブがね、もう、終わってるんですね、公開期間ね。
1: はい、消しました。
0: そっか。
1: 最終的には再生が5000ちょいぐらい見ていただいて、はい、それに、まあ、反響もありまして、
2: はい、
1: やっぱり X を動画配信できる人意外と知らないんだなと思って、ちょっとびっくりしましたね。
2: ちょっと課金機能ではあるのかな。
1: ああ、そうですね。なんかプレミアの人ができるみたいな感じでしたね。確か。
0: 確かに V チャ周りだと V ケットの公式がやってるとこぐらいかな。
2: あ
0: と
2: ぐらいかな。
0: V ケットリアルさんとか、
2: ちょっとイベント系のね。
0: そうそうそう。イベントでお金かかってるところがやってるイメージでした。
1: そうですね。もともとその V チャの中だけで完結する予定だったんですけど、まあ、ちょっとあの X の方にも書かせてもらったんですけど、どうしてもちょっとこう、作品に愛が芽生えてしまいまして、
2: はい、
1: 少しでも本当一人でも多くの人に届けたいなと思った時に、
0: うん、
1: いや X だったら誰か通りすがった時に気になって見てくれるんじゃないかなと思って、
2: うん、確かに、はいはいはい、
1: そこで配信しましたね。そしたら驚くにほど、うん、私もちょっと他の方のファンの方が来てくださるとは思ってはいたんですけど、うんうんうん、まさかその、
2: はい、
1: そこまで来ると思ってなくて。
2: はいはいはいはい、
1: ちょっとびっくりしましたね。はい、
2: ねえ、
1: うん、驚きました。
0: すごいな、
1: はい、
0: 気になりすぎる。
2: やっぱりこう、ね、ね、今見れない、うん、さらにはもう結構ね、反響もあったってなるとね、うん、どういう内容だったか気になるし、
1: あ、そうです
2: ね、次回作とかも気になるじゃないですか。
0: なりますよ、
1: 次回作。やりますよ。やりますよ。やばいですね、突然に。いや、ここだから漏らせるというか言えるんですけど、本当に、うん、はいはい、脚本が大変だったんですよ。
0: はいはいはい。
1: 演出とか構成みたいな、なんとなくこう始める段階でこうなれたらいいなっていうのは想像の中にあったんですけど、
0: はい、
1: うん、どうしても脚本が難しすぎてですね、一回その理想の形を作ったら3時間ぐらいの作品になっちゃって、
0: おお、
1: こんなのやれるわけないだろ、誰もみんな最後まで聞かないよと思って、
0: はいはい、
1: 削る作業とか、その削った時にお話つながんないじゃんってなって、うんうん、足す作業とか、いやー、物書きしてる人すごいなと思いながらやってて、いや、次もこれやるのかと思ったらちょっと腰が重くなっちゃってですね。うーってなってますね今。
0: いや、とりあえず今はお疲れ様。

0: まりした本当に。
1: あ、まあそれありがとうございます。本
2: 当に。あ、やろうって思い立った時とやったって終わった時はね、なんかこう達成感とかで、あ、またやりたいなみたいな気持ちになるので、実際にやるタスクを考えると急にね、なんか腰が重くなるというか。
1: まあそうですね、まああと、うん、なんかその今回出てくださった方々皆さん忙しい方なので、
2: まあそれは確かにそうですね、
1: 本当に奇跡のスケジュール感でできたなと思ってますね、うんうん、はいはいはい、もうそれも相まって次やるってなった時に、うわちょっとまた同じ人たちを集めるの大変だなと思って今度はもう嫌だって言われるんだろうなって
0: そんなことない、
1: もう嫌ですよ、勘弁してくださいって言われるの、
2: 勘弁してください
1: あ、すいませんって、またすいません、なんとか出てもらえませんかねって、
2: 良ければ
1: 良ければとか
2: スリスリスリスリスリスリスリ
1: 手なくなるぐらいゴマすりさせてもらってやっとかなって思ってるんですけど、いやもうそれ思うとですね、ちょっと次回作頑張りたいところでありますけど、はい、おかげさまであの、うんうん、いっぱい感想いただいたんで、うんうん、ちょっと頑張ってみようかなと思ってますぐらいですね、
2: はい、いいと思います、
0: いいと思います、
1: ありがとう
0: ございます、我々消費者は
2: すごいお楽しみです、
0: 期待しすぎずに待つという、
1: どっちかというと生産者じゃないですか
0: いやいやいや、
2: あのただただここでくっちゃべってるだけで、もう基本的にメンタルは消費者なんで、
0: うん、ずっと消費者
2: なんで、ずっと消費者なんで、
1: 思うんですけど、うん、ハッシュタグ300何十回ってやばいですからね、はい、よく、いやなかなかご長寿ですよ、そんな続けられなかることがちょっとまれるというか、
2: ね、孫だけやっとるという、
0: 長いね、
1: いやすごいですよ、継続できてることがすごい、
2: 細長い番組でございます、
0: 細長い番組です、
1: 細長い
0: 番組細長い番組
2: ひょろひょろ、
1: あのちょっと勉強させてもらいます細長く僕も行きたいと思いますんで、
0: 細長く行きましょう、
1: 細長く
0: 行きましょう、人に推奨するもんじゃないですけど
1: 折れることなく細長く行きたいと思いますんで、私もすごいですよ、うん、本当に
2: ありがとうございます
0: ありがとうございます、なぜか褒められちゃった、
2: はい、褒められました、はい、でもうそろそろですね、いいお時間でございますので、うん、そうです、 CM 入りまして、
0: はい、はい、
2: 改めてエンディングの方に行きたいと思いますので、
0: はい、エンディングに行きたいと思います、では CM に入ります。
3: VR ゲームが好き、 VR イベントに遊びに行きたい、 VR のものづくりにチャレンジしてみたい、 VR の世界で過ごしたい、そんな皆さんが集う拠点 VR アクション、 VR ゲームスタジオの前である運営しているディスコードサーバーです、ここでは持ってる方々が好奇心を追求して仲間を見つけて、もっと VR を楽しむことができるコミュニティです。毎週のように FPS、パーティー、スポーツなどの VR ゲームプレイ会

Discord サーバー絶賛開放中。参加資格は餃子への愛。お口の匂いも気になる。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広げていく。男性アバターに

0: ワイン、そのミッドナイトラジオ。
1: はい、というわけでそのラジ第345回のエンディングに入りました。そのラジオというといつも通り大募集しております。動画説明欄と宣伝用のポストの方にございます。はい、Google の投稿フォームの方からどしどしとお便りをお送りください。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。は
1: い、お願いします。あとはそのラジの方で宣伝してほしいイベントの情報、ラジオ CM などなど募集しておりますので、そちらの方はディスコードサーバーにご参加いただいた上で詳細お問い合わせいただけたらというふうに思っております。なんとぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。はい、本日もスポンサーの皆様ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: VR チャットナンバークランの藤本田、小正家、猫塚大河、ガールズボイスマーカストラート、VR 居酒屋つくよ、それぞれいただいているリンク記載しております。ぜひ動画説明欄チェックしてください。本日のゲスト、足立優也さんの X、それから公式ホームページございます。はい。はい、そちらもね、ぜひぜひチェックしていただければと思います。
3: よろしくお願いします。
2: は
3: い、
2: 現地ではですね、いつも通り、レギュラー視聴者の
1: 、ありがとう。
2: 久米さんが、VR チャットグループのね、ペネスタルも置いてくれておりますんで、
1: ありがとうございます。ぜひぜひ。
3: ありがとうございます。
2: はい。というわけで、今週ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 追加でご宣伝等ございましたら。
3: あ、ですね、今後ですね、V チャーちょっとまあ私はい、イベント制作ばっかりやってて、全然 VR チャット遊べていないので、今後 YouTube の方でいろいろ企画とか一緒になんか遊んでくださる方いらっしゃったらですね、気軽にフレンド申請とか飛ばしていただけますと、一緒に動画に出ていただけたりしたらなと思いますんで、ぜひ仲良くしてくださいっていう話です。
2: はい、気になる方、はい、ぜひ
3: ぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
3: はい、お願いします。
1: はい
2: はい、
1: じゃあ、
2: はい、というわけで、
1: そうですね。
2: うん。はい。じゃあまあ、ソムラジの方の、はい、ご宣伝だけね、やっていこうかなと思いますけども。
1: はい、こちらですね、9月の予定、こちらになっております。
2: はい、9月の予定でございます。
1: 9月13日、ゆうやさんということで、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 本当に。
2: はい。
3: 恐縮です。
2: はい。で、来週ですけれども、もうさすがにね、来週になってくるともう大体日本全国そこそこ秋っぽくなってくるんじゃないか？
1: じゃないか？したい。
3: そうですね。
2: 今日、雨で死ぬほど蒸し暑かったんですけど、
3: 私。いや、ほんとそうですよ。涼しいって聞いてたのに。
2: ありえんくらい。
3: ありえん
1: かったか。うん、
2: 蒸し暑かったですけど、
3: 蒸し暑かったですね。
2: はい。まあ、そろそろ秋なんで、秋っぽい話をしようじゃないかということで。うん、はい、来週はですね、読書の秋でございます。
3: わー、
1: はい、
3: いいな。
2: はい、VR チャットブッククラブというイベントがございます。月曜日にね、はい、やってるらしいんですけども、まあ、好きな本を教え合うみたいなね、雰囲気の、ご紹介をするっていうね、なんか、登壇型のイベントということで、こちらの主催をされてらっしゃるめほりさんをお呼びいたしまして、まあ、ちょっと本の話をしようかなと。
1: はい、
2: 思っております。
1: 素敵だ、
3: 面白そうですね。
1: うん、
2: ゆうさん最近なんか本読みましたか？
3: あー、本ですか。僕小説結構好きなんですけど、
2: う
3: ん、
2: はいはい、
3: 古い小説が結構好きで、
2: は
3: い、
2: あ、
3: へー、江戸川乱歩とか、
2: はいはいはい、もう古典のミステリーですね。はい、
3: そうですね。あとなんか本当に世に知られてる有名なやつもう一回読み直すとか、
2: はいはいはい、
3: 羅生門とか、
2: あ、名作をね、
3: 雲の糸とかを、そうそうそうですね、もう一回読み直してみたりとかはしてますね。
1: はあ、はい、すごい。
3: イン
1: コ地震というやつなんですか？
2: なんですね。
3: いやー、でもあんまり読めてないかも。すいません、ゲームしてます。ゲームやってます。はい、暇です。
1: ゲームやってます。ゲーム楽しい。
3: ゲームやってます。ゲーム楽しいです。
2: はい、はい、という感じで、まあ本のお話をちょっと

0: といろいろしようかなと思いますね、はい、よかったら皆さんもねお好きな本なんでもいいんです、うん、どんなジャンルでも漫画でもあのラノベでも何でも良いのでなんか一冊ちょろっと読んで何とか好きな本を一つ心の中に抱えて、うんうん、来週はお越しいただければと思います、
1: うん、はい、
0: はい、その次の週はフリートークです。
1: フリートークです。
0: まあ、ゆうちょさんはいらっしゃいませ。お二人が、うん。食い物の話をします。
1: 食い物の話をします。
2: ああ、楽しそう。なんですか、その楽しそうなお話。
1: 毎回そんな感じになっちゃいますね。
0: 毎回そんな感じになっちゃいますね。うん、おじさんって、ボキャブラリーの手札が少ないので、自然と食い物か天気の話になります。健康の話ですね。
2: 平和でいいじゃないですか。
1: そう。
2: 最高です。
1: 誰のためにもならない。
2: いやいやいやいやいやいやいや、
1: まあそれが逆にいいという感じなので、よろしくお願いします、
0: はい、いいとされておりますので、はい、よろしくお願いいたします、ということで9月、はい、しっかりと毎週やりますので、はい、よろしくお願いします、はい、よろしく
1: お願いします。そしてですね、最後に、お便りをですね、はい、もう一つ追加でいただいておりまして、なんとありがとうございます。こちらだけ紹介させていただきたいと思います。青とくんさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そのラジパーソナリティのお二方、ゲストのゆうやさん、こんばんは。こんばんは。本日ね、今日はゆうやさんにお礼を伝えたくてメールをしました。
2: 誰だか分かったな。
1: ずっと何に対しても一歩踏み出すのが怖かったんですが、ゆうやさんがアンセントを生み出してくれたおかげで少しだけ前に進めました。本当にありがとうございます。いつも気さくにざっくばらんに話してくれるゆうやさんが大好きですと、いただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 胸熱応援、
0: 胸熱応援。
2: 今日はお酒飲みます。
1: やった
2: やったいや、一人でも力になれたら嬉しいよ。やったいや、何より嬉しいですね、本当に。そういう機会を作れたことにマジでありがとうございます。こちらこそ、
1: はい、ありがとうございました。梅酒を飲みましょう
0: 飲みましょう、
2: はい、梅酒飲みます、う
0: ん、はい、ということで、はい、そろそろ良いお時間でございますので、
2: はい、
0: はい、エンディングでございますね。締めの挨拶行きましょうか。
1: はい、こんな感じでおしまいにしたいと思います。ここまでお送りしてきましたのは、私淡井さんと
0: ご近所系 VTuber おじさんのガストさんと、
2: はい、足立ゆうやでした。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ご
3: ちそうさま。淡井さのミッドナイトラジオ、この番組は VR チャットダンモアカランの藤本田小翔家、猫塚大河、ガールズボイスバーカストラート、 VR 居酒屋つくよの提供でお送りいたしました。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

に切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのことを、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。

収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者のカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントアットマークカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ームに切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのことを、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。

0: 居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: ランダムに切り替わるコースを

ットで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのこと、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの

界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの色を楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。あ、よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

に切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのことを、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

で戦うローグライクバトル、協力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエールっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねバッタアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディーもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディーに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。

0: フレーバーラボ。
1: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
2: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
1: 待ってるね。
3: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ランダムに切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのことを、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。

0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋で。

ームに切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのことを、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

で戦うローグライクバトル、協力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド、カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。

なでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。ランダムに切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのことを、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 愛いライブで元気を届ける、わきらな金色担当、くでななです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこぬるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？

0: やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。
1: うわー、なんか入ってきたー。
0: お、水、水、水、水、おー、はい。
1: あ、貼り付けだうわー
0: 騒がしい、現代決まった。おこの状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、ハマりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる入ってる。おお。すごいすごい。
0: あれちょ待って待って待って待ってあれあれあれあれ飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ事故んないでよ。ヘブ不全なんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっさりで。おー、あっ、え、なにこれ。おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: au sein de l'astéroïde.
0: え、待って、あれ、バカすんの？
2: うん。
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってくる。はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車、車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなんけど。あったあったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメあれはダメあれあれ車えハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
3: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所。メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を。バーチャルで音楽を楽しむ新しい

0: 15日放送中。
1: ランダムに切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのこと、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: おお、どうも。
4: ついさんは
5: ここ。あ、どうもどうも。
3: どうも。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
1: して。ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
8: 楽しい。
10: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
12: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
8: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。コーンスープもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけた清水も言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで
8: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
8: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
10: はーい。
5: は
10: ー
5: い。
10: はーい。
8: じゃあいきますよ。せーの。
3: いただきます。
8: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁、うんべー
8: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ご苦労さ
10: までした。おー、すげー。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から

0: 1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を1つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている、僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

どんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、この子となら少し楽しい気がする。

ムに切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのことを、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司。

0: だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
3: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し、最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、あ、あ、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

ームに切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのこと、ひたすら己のゴーストと競ってた

を短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのこと、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: めっちゃ行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのを

0: やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
1: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
0: それは本当にそう。
1: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんと

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験

0: 験教室。21時からは、勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

ームに切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのことを、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ームに切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、

ートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのこと、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介して

0: ありましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: ランダムに切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ

再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのことをひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組が放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。

0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。うん、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

に切り替わるコースを疾走しろ。自身のボスと追い抜ければ記録更新です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのこと、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、超弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよー。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、途中無理だけどねー。バッタアップルネオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
9: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
8: 待ってるね。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ランダムに切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのこと、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタして

れ？もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか？むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら。あなたも、いい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやでー。

0: ムに切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのこと、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、超弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのこと、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 愛いライブで元気を届ける、ふわきらな黄色担当、くぜののです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわあ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあしかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘイム、すでになんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。
2: 何が起きてるの、これ。映画見てるみたい。え、待って、あれ爆発するの。まだゴールしてないんだぞ。
1: これ乗る

0: は運転がドヘダです。
1: よし、一足動画カーン、はい、
2: バックってどれだっけ。
1: おお、景色綺麗だね。あー、高い。お、湖が見えてきた。今見たらこれ大丈夫かなと思ったんだけど、はい、
2: 今何もなかったじゃん。
1: なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車、すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。
2: ゴールしてないんだぞ。
1: まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだベッコベコなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、ね、マジで狙ってないんだよ。
3: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ DD24 時間365日放送中。
5: ランダムに切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのこと、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はい、入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも、
3: ついさんは
4: ここに。どうもどうも、
2: どうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなしに、
7: あ、
8: うん、なんかブルッて
7: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご必要を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
1: 楽しい。
10: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
2: よ、
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
8: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのソーキルトを味わっている。
11: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、可愛いお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
8: はーい、
4: はーい、
10: はーい、
4: はい、
1: じゃあ行きますよ、せーの、
2: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラクラクラ
2: クラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラ。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
3: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
12: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

0: 言葉を聞き殴る。キスの流れの上に、やれるレベルの。
1: 僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないわ。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

ームに切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのことを、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
9: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。

勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: 交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今、
0: みんなに、みんなに説明をする、くくりえのこいつはアートな、くくりえは、こういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、もう食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

0: ラムに切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのこと、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのこと、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さん、こんにちは。この度、VRC 謎解き班の配信グループ、謎の輪を結成しました。
1: イエーイ！
0: 今後は、謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて、VR チャット×謎解きをテーマに、いろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん、謎解きワールド、行きます？
2: 行きますよ、そりゃ。
3: 行きますよ。
2: おなんてもう、あれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容

0: 互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会は、ユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からは、ガンナガン初心者体験教室。21時からは、勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

ムに切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのことを、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼウェの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼウェの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

に切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾

走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのことを、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: ムに切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのことを、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、

はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのか分からないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。

0: つはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

切り替わるコースを疾走しろ。自身のホーストを追い抜ければ記録更新です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのことを、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンロアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブスで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: 人間さん
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエールっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどね。バッタアップルネオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
5: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん、今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には、最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ランダムに切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのこと、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ？もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら。あなたも、いい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

ームに切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのこと、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセットを、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。ランダムに切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのこと、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの？飛んだんじゃないの？事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ？おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。で、おっさんのラステ

0: え、待って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。
1: これこのルーは運転がド下手です。
0: よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまり、お、湖が見えてきた。今見たら大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。まだゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったあったあったあったあった。あ車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも Tick バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を。

0: 15日放送中。
1: ランダムに切り替わるコースを疾走しろ。自身のホストを追い抜ければ記録更新です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスピードダッシュ。このワールドはランダムに切り替わるコースを走ってベストタイムを目指すワールドとなっており、スタートすると空中でダッシュが使えるようになるので、これを使ってコースを疾走します。コース内にはダッシュパネルもあり、ダッシュと組み合わせることで飛距離を伸ばすこともできます。また定期的にチェックポイントもあるので、落下しても直前ですぐ再開できるようになっています。ゴールするとタイムが表示され、戻ると自身のゴーストがコースを走るようになります。またマスターシャッフルを押すことでコースをランダムに切り替えることも可能です。こんな感じでコースを走り、自己ベストタイムを更新していくというワールドとなっており、フレンドはもちろんのことを、ひたすら己のゴーストと競ってタイムを短くしていくなどができるようになっています。コースもいくつか種類があり、サクッと遊べる内容となっておりますので、ひたすらタイムを更新するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプ中、
3: うん、お、どうも
4: お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも、
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
9: お願いします。
2: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は危機として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万